Eria adrio pob yna dy hynny lo. Arwyd lla i a. Bes y bawn i adrio has andrio i o.